ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚོད པ ཆེད པ དག དག དེ སུ དུས ཡོན ཆུ ཚོད ཅིག ལྷ ཙམ དེ སུ ཆེད པ གུ ཤ བ ཨ མ ཤི ལེ ལེ སུ ཨ མེ ཁམ དུ ལོ རྒྱུ ནི ཤ ཆུ ངོ ནེ དང གོ ཡ ཤུ དེ ཤི དུས ཚོད ནི ཆུ མ ཤིན དུ གུ ཐ ལོ ལིའུ ཞའོ དུང མོ ལན སོ བེ རང བེ ཤུང ཁོ ནག ལིན ཐུ ལེ གི ཆེ ནེ ལོ ཆུག ཅི ཅུ གུ ཁོང གི སེམ ཁོང སུ རང ཉིད ཀྱི སུང རྒྱབ ཆེ ཚནི རི གི སོ ཇ ཐ ནག ལིན དེ ཁོ ན མ ཡིན པ ར དེ བེ ཀྱང རང ཉིད ཆུ དང ཡིམ ཚེ ངོན ཇོ ཐོབ ཡོ ར ལེ གི ཕུ བ ཞི ཡིན པ སེ བོ ར ཁེ གི ཡོད

རང ངོས ཤེས པ བོ རེ སི གི ཐོ དོ རང ལ ཉང ལེ གི ཚོང དུ ཚོ གི ང ཡེ ཅི ཤུ ཨུ སི གི ང ཏུ གི མི རང ངོས ཤེས པ བོ ཆེར ཅུ གི མི ཉེ མི ཚི གི རོ ཆེར ཅུ དུ དུ ང ར ཉི ཕན ཅུ小鸡修罗姐，每次去你们多点对多。哎，也让给我，让了，可到全民都是个人，我可到面连面，给谁让过可到的马子有罗姐呢？我让你了。连这念不的这，早晚呢，用死一个马人。

0: ཁྱི རང གི རང ཆེན ཆུ
1: ང རང ཆེན ཆུ
0: ད ལ ཁྱི རང ཁ རི ན སོ ལོ མ ཕི ཡ ཁ རི ཡིན ན
1: བ བེ ཨམ ལ ཆོམ ཆེ

ཉེ མོ་རང་ལ་ ང་མི་ཅི་གེ་ སོ་ཤི་ཁེ་ལི་བི། ཡིན་ནེ་ཉེ་ ཅེ་ཡི་ད་ཅུ་ཆེ་ཐོ་མ་སོ། ཐན་དོ་ཟམ་བལིང་དེ་ཐོ། སེམ་ཅན་དུ་ཁུན་མེ་བེ་མི་དེ་ སེམ་ཅ་སོ། ང་ཏོ་ཀོང་ཅི། ན་ལོ་ཡ་གེ་ཐོབ་ད་མེ། ང་ཡ་ལམ་གང་ལ་དེ་ཡ་གེ་ཐོབ་ད་ལེ་ཡོ་མ་ཤི། ང་ཉེ་སི་ཐག་རང་ལ་ཤི།

ཁྱི ཁོ་ཏ་ས་ཇུ་ནེ་ཇུ་ནི་ཕོ་མེ་བ་མ་སང་ས་ཇུ་ནེ་ཤི་ཏེ་དེ་དུ་མོ་ལ་ཉེན་ཚེན་ཟོ་ཧ་ན་ཁ་ཤ་མ་ཏོ་སང་ཏེ་སེ་ཏེ་དུ་ཏོ་ཁོ་པང་ཧོ་ཆ་དོ་ཇི་རེ་ཏ་རེ་ཨ་མེ་ཏ་བེ་ཏན་ཚ་ཡི་ཡེན་ཚབ་ཇུ་སུ་པུ་ཅ་ཝ་

0: སློབ གྲོགས སོ ཡང ལོང དང གེན ལང གེ གེ ཤེ ཡོད ཁྱི རིན ནས སོ ཉ གེན ཧུ ལག ཚབ ཤུ ཅེ ཁྱི རང ཚ ཁུང ཧ སློབ གྲིན གེ གེ ལ ཚ གེ ད ཚ ང སུ གུ ག ལ ཁ ལ དོ ཤ དེ ད
1: ཁ ད ང སོ ཁམ སློབ གྲིན མ དོ ཤིན དང ཁ ཁེ མེ སློབ ཚ ཁ ཚ ཚོག ཅེ ངའི ཐོ ཡིན ཨའི ཐོ ཡིན སློབ གྲིན ཚང མ མེ ཅེ ཚོ སུ
0: ང ཚོ མི མང གུ དེ ཅེ ཤི
2: 平静也没呢肯定是昆明中学既然是老者写是江牛一边江牛一边江牛一边的知识路够到三个老店来要是年老人的其中一个叫主义原因也自己了不及都是其而然是昆明那么来不得啷个了老者凑合凑合着我也不确定点点他不信你是
3: 俺预备去过，听说到管理嘛的。老对不起，你姐夫那个的话，确实等嘛的。
0: 对了，充电器要的速度，也免打车去，三亚站热度该打着。姐夫那个修还是修？

0: ཁྱི ཉུང་མ་ཅིག་དུས་ཐོ་ཉུ་རུབ་ཆེབ་ཐ་ཙོང་ཞིང་ཇོ་ཚན་ཚེ་ཇུ་གི་ཐུན་བབ་ཐ་ཤིང་ཐུ་གི་རིཤུ་ཤིང་ཁེལེ་ཐ་ཉམ་གུ་ཐོ་ཚེ་ཤི་ཐ་རིན་ཁོང་ཉུ་རུབ་ཆེ་དང་ཅེ་ཅི་གུར་ཆེབ་ཁེ་ཉུ་མ་གྱམ་ཆེ་ཤིབ་ཇུ་ཤིབ་གེལ་ཧ་ཙམ་ཉུ་རུབ་ཆེབ་ཤིང་ཇོ་ཐུ་ཁིམ་ཉི་གི་ཅུ་མི་སུམ་ལ་ཡོང་པོ་གོ་ཅི་ཉི་གི zun yi ji qi dan le bu ma si. Gyun kui min ri ka ji kim chang tu niar jo qi gui gu ke qi reng xin yang zhi xie gyab yu bu shi. Ni tu, gya zi zong ki la xi tuin li ni zhi mi na ta, nga tu na bie zin lu jiong dar zin chi lo bu su bu ta. La xi jiong kien dun ju, nin jub dun ki jiong dar na xiu yu bu shi. Jiong dar chu, la xi zin lu chang chub du dung gu ta. Hei ta tuin zi ri gi nga tu lian dan su le bie, qi li reng xin ta, mi yu reng xin, gui ju reng xin ji qin bu dian yu bu shi.
1: Lapchi mi ge nga tang ge, yang de ri long zha ri xi.
2: Ge du ring kang chong sa du ru, du nyam ji li ca ra.
1: Sengyo ki chuk du, na chong la se kien kham ki zi bar, nyo ri xin na du.

0: ཁྱི རང ཕང ལ ཁོས མ བྱས ན ཁང ཆེ ཆེ བ རེད ཁོ ཤུང ཤེ མེན ཚང བེད ཤུ ཡ ཡོ མ རེད ཤུང ཤེ བུ མེན པོ ཁུ ཆེ ཚང ཁོ ཉི མ ཁོར ཡོ སུང གྱོ ཅུ གི ཆུ ཆ ཤུན པ རེད མ ཆེ མ ཐོན ཅེ ལོ མང ཚང ཡེ པ རེད དེ ཁོ ཡ དུ ཝ དང ལ ཆ ཚང མ ཁོར ཡོ སུང གྱོ ཅུ ལི ཡོ རེད ང ཚོ སུམ ཡ དེ ལུག དང ཐོན ཡོ རེད ཁུ ཁུ རེ ལུས ཚེ བུ ཆེ ཁུ རེ ཤེན ཆེ བུ ཆེ 그 나네 방다도 쓰러리 선비.
1: 네 다 가신가?
0: 네. 남자 구지지.
1: 레스.
2: 오진랑. 김미샤르샤. 예 링구제 마제.
1: 레시. 말렘제 가르자가.
2: 오진랑.
1: 金来居下，两个先生问，俺谈的心中意，谈的居民多，不顾这些事，大家的兄弟解决也是下。有你看谢不了，不顾谢也看谢。
2: 是不是你去你来谢不谢么？就，马赛，你自己才能用嘛的，给咱给恭喜那时候。
1: 哦，这是谢的么多位，用啊，广大年哪去说啊，吐些谢的，我。
2: Let's.

0: 주베 세징네 세숨님 바라 사자님시 서구바 진흥이도 이스루르 된되기 신의 튼제 점조 소유 토유바타 다딩기 점조티 로레기 인제보 만조기 과자를 계외 지답제티 징네 신린 판저 유베 총리를 제보타 제주바 태가른 저 제주로 레데 준유라 니니 중미 만조 장서의 유 토로레 총베 펜바 롱수 조경와 제유시 다딩 거기닝 당젠타 총장 남사사바 Tamaran de gui jie sisi sum la jimzo tu ji du ni wa ta. Zhong yong ji xin le tan zhe wo yue bie ben zhuo cong ni le qi bu sun zhe suo ni xiong ni. Pu ji qian dian xin zhuo tun zhe chong yong ni nguan ba la qie yu shi. Ser gui bie, huo gui ru ju xin le cen zhe cai yu gong si cong ba da zhuan la tun zhe kang yue dam xie qi ba la da zhuan ki. Pu ba ge xia ta gyu ma ni ngan zhuo jilong yi do ni sab shi lo ni cong ba yin la zhe ge yu bu du jie sum shi. Cong ba guin sang ki. ngazukya ze xingde lan mai yi tongzhu ta darge numso tuanze kiri yue bie chengge jubu yongwe zhiwa yue jie song shi. Pionzhong chunguang saja ce yu gongsi chenzong jingir dodo yi. ngazu negi tukba ta yu negi bira so tuanze mangu zongge yue jie song shi. jenzu zu yu tu tuanze naga zubu yu ba ta tuanze cengma sozhe ne tegara kodion chiba le parge wa meba shi. Gedeongi ngay sui rin, jimzo nyeru bie, chungmin cho, jiongyongi zong ta chu minzha wa ne tuengye che bie, xinzho tuenze kanggui nyurub chikyu chung yub si. La zi chungmin yixi zhu me, xinzho tuenze naga zumbu du la, rin gong yang zambu du jie sung si.
1: Di bukuyu gabu chigi yaogdu, an nyoga yombi, zambia sun gyo che, ay yaogdu, nga jam meyab che, an ya gyub zambu zari sha.
0: La zi chungmin sam chue ki. Jemzo to, xinzhou tuanze kanggui duan dobe, hajan gabu chung xie sumbshi. Jizi nyi nyi nyi nga cho, jilung yido nyi sato lu, pionchung lu zi jendoro tuzi ki mu jeji gui chaji yinbe, shubu le zi gui kanggoro chichu jendoro, lasa chongjiri damchung zong yambu jen chongde tu nirwa ta. Nezo pionchung, chichu ki xingam xiebe, juduan zo chiebe, tari ki jendoro ti, ranju jo lu zi ju ta, lasa chongjiri sishun ne, zong nir chebashi yinxing. Gyeyong sajikaagi lechuru kanguru chuki kangi tumi ta mi giri kyun luizeba chukchuk jenduru nangshu yubshi. Jenduru tiye nang, jili ngabzi nga nyingi gibi kejo sujun ta, jili sumchu sugu gibi yongzha sujun, jili sumchu sugu pime kejo sujun je sujun ka sum guji che yue jing. Gowa jigi lam ta, jili jok sum simba ta, jilam gi sabab toze mi, xedong nige gubchuk hobye ne, xedong shibge sumchu sonyi para simbi yu. Jenduru chubu che ji, sunam doji da, gebe kejo tsukchung ki ang tangbu toba ta, denzi nima ra, gebe yongzha tsukchung ki ang tangbu toba, denzi zhugara la, pime kejo tsukchung ki ang tangbu toba, lunggoro kanggoro ruga ta, churi kanggoro ruga, pionchong kanggoro ruga je la, pionchong ki jikzu chaga toba, sha te zhu ta, tang jiao jiao, mimara je la, luze kunju tarzui chaga tobi si, pime kejo tsukchung ki ang tangbu tobyen, pime ruga ki rumi, denzi zhugara ki, pime kejo tsukchung ki ang tangbu toba ra, ajan gabu chung, jila mutu beba hurta chigi yinxie sumshi. Gebe kejo sujung ki ang tangbu tobyen, ya kanggo ruga gi rumi sunam doji. Shubu le, kanggo jenduru nang shugden sumbay, dilu goa shi kya guba ta, goa chigi lamda kya, jili chigi yeme mangdu taane. Ji lamda jili chuju yeme sumbay yuebe, jenlo che zamdu. Ang tangbu toba ra, ajan gabu chung. Rujo coro, tuji che shugyu yinxie sumshi. Tariki jenduru tohne, pyo ki tumo mayinbe sadyo chiri luze ki tumgo le jingwe bama se. Nezho pionchong, chiri ki shingam shiebe, rinne yugor ki mingchaya, cho yongne gecha chudu tanyo. Jendula dene, jube yiwan choba ta, yugola gube, tunne tarbe je yongwa che de, ranjong ki mangzo luze ta, zechen luze ki mala ngarowe pyozum sosu tanyo. Ranjong jo luze tunne ta, jikje sarbe todam dene, sarbe ko yi kocha, tsirin dendara ki, Dileo jenduru yongi cechi toru tangwa ta, shigyon cheru tangyo. Gedeongi ngay zui rin, jenduru nyerne, penjo la chigui cheba ta, gengam nganjo ki dushie tenpo zungne, zibe penjong ta, gibe penjong, sunshu dienbe penjong je nguan bara che yue je sumshi.
2: Shyamla, sanjo todyo khashisiro na.
3: Nyechar, rangjongi datu chamne, jelang yidong zub duyun lor, penjongi chongki ta, chongsi ki shize menchwe genjwe ki, mi ger ki chuy ngui cechi ti, gor shibge ta, gor nige chuju, rinpo nye le denki cheba ta. Jik dui to, chuy ngui gewe tui cui ti, jilin yidong zi chu lu dawa jubi ci juan ane, jilin yidong zi dun lu dawa tangbu ci suo ji nin par yinpo shi. Menchui genchui ki top tang long jui chebi tui yun ni, jilin yidong zi dun lu dawa tangbu ci jing nin ni, dawa jung yibi ci suo ji nin par yinpo shi. རང་གྱོང་ ཧེམ་ལ་ཡ་ རིང་ནེ་ གུ་ཅེ་ སིམ་ཇུ་ ཁང་ ཉི་ཐུ་ ལ་སར་ངོས་ སུ་ཅུ་གོ་ཐ་ རང་གྱོང་ རིག་ཅེ་ཉམ་ཚོ་གི་ ཐོ་ཐམ་ ཁུང་དོ་གི་ རིག་ཅེ་ རིག་གི་ ཅི་ཚོ་ཅན་ཅུ་ ཅུབ་ཤི་པེ་ ངོས་ནེ་ སིམ་ཇུ་ ཁང་ ཐེ་ཅུ་བ་ཐེ་ ཕེ་གི་ རིང་ནེ་ གུ་ཅེ་ལ་ སུང་གབ་ཐ་ སིམ་ཇུ་ ཆེ་གུ་ དེ་པོ་ སར་གང་སི་ ཁོ་དུན་ ཆེ་གུ་ལ རང་གྱོང་གི་ ཕུ་ཆུང་ སུ་གུན་ རིག་ནེ་ སར་དུ་རང་སིན་གི་ ལི་གུ་ཐ་ ཕེ་གི་ དོང་གུ་ གུ་དེ་གང་ ཐེབ་གུ་ཡིན་པ་ཤི་ ཉེ་ཆར མང་ཁམ་ཅོང་གི་ ཉུང་མ་ཅིག་དུ་ ཐོ་ ཉུ་རུབ་ཆེ་བ་ཐ་ ཅོང་སིང་ཇོ་ ཆེན་ཅེ་གུ་གི་ ཁྱིམ་བབ་ ཐ་ ཤིང་ཐུག གི་ རིཤུ་ ཤི་ ཁལེ་ ཐ་ ཉེམ་གུ་ ཐོ་ ཚེ་ཤི་ ཐ་ རིང་ཁོང་ ཉུ་རུབ་ ཆེ་དང་ཅེ་ ཅིག་གུར་ ཆེ་བེ་ ཁ્યો ཉུ་མ་ ཡ་མ་ ཐི་ ཤིབ་ཇུ་ ཤེབ་གེ་ ལ་ཟམ་ ཉུ་རུ་ ཆེ་བ་ ཤིང་ཇོ་ ཐུ་ ཁིམ་ ཉི་གེ་ ཅུ་མི་ སུམ་ལ ཡུང་བ་ གོ་ ཐི་ ཉི་གེ་ ཉི་ཤུ་ ཟམ་ ཆུང་གི་ བཞི་ ཉི་ཐུ་ ཤེན་ཚ ཟོང་ ཁི་ གེན་གུ་ མི་ སོ་ གི་ སན་བེ་ རིང་ནེ་ གི་ གོ་ ཁུ་ ཤིར་ཤ་ མི་སེ་ ཀ་ཉེ་ ཡུ་ ཁེན་ ཅིག་དུ་ སོ་ཉར་ ཤིབ་ཇུ་ ཏི་ནེ་ སུ་ ཇེ་ ཐུན་ ཟོ་ རི་ཟེ་ ཆེ་གོ་པི་ཝ་ ཐ་ མི་རི་ གི་ ལུ་ཁ་ར་ ཐ་ ཁེན་དེན་ སིམ་སེ་ ལ་ དེན་ནེ་ གེན་གུན་ ཚོ་ ཏོ་ནང་ ཐ་ དི་གི་ ཅིམ་པ་ མ་སེ་ གེན་གུན་ ཉམ་ཅུན་ ན་པེ་ ཐོ་ནེ་ གེ་དུན་ སུ་བ་ ཡང་ ཤུ་གི་བཞི་ ཉི་ཐུ་ པོ་ ཟོང་ ཁི་ ཉེ་དོང་ ཚ་ ཚུ་ལུ་ ཇེ་ ཐུན་ ཟོ་ཝེ་ གེ་ ཡོང་ མེན་ཚེ་ དེན་ཅ་ ས་ ཁོར་ ཁི་ ཐི་ཏ་ ཆེ་ གོ་པེ་ ཝ་ ཐ་ ལེ་ ཐུན་ མི་ནེ་ དེམ་དེ་ ཟུ་བུ་ ཐ་ ཐི་ཏ་ ལ་ ཐེབ་ ཅེབ་ སོ་ གུ་ མང་ ཚོ་ ལ་ མེན་ཚེ་ དེན་ཅུན་ ཡི་ཅེ་ ཆེ་དང་ ལ་པ་ མ་སེ་ གུན་ཁུན་ མེ་རི་ ཁ་ཅི་ ཁིམ་ཚང་ ཐོ་ ཉར་ཇོ་ ཆེ་ གུ་ གུ་ ཁེ་ཅི་ རང་སིན་ ཡང་ ཇེ་ ཤེ་ གེབ་ གུ་བཞི་ 니트 게츠 종키 라시 튜린 니제 미나타 나 튜나 베제니 존다르 진체 로포츠부타 라시 종켄 튜주 닌주 튜킨 존다르 나 쇼히브시 존다르 츠 라시 제니 창축도 동교타 헤타 튜제 리기 나 투린단 솔럽에 칠레 정신타 미유 정신 괴규 정신제 첨부 된규브시
4: 라치 미게 나 탄게 양베 리롱 짜리시
2: 게드링 강송 사도루 뜨냠 지레차라
4: Sengyo ki chukdu, na chung lhasi kienkham ki zebar, nyo rishnaad.